kwadwo kusi apia na na apia kubi onfiri pipia se ena onfiri twa apia se na so on nam te japa pia apia kubi onana kusi apia se bojuma na nya pipia se ene twa apia se fo nkoa on nam te japa pia yo kwadwo kusi apia na na apia kubi onfiri pipia se ena onfiri twa apia se na so on nam te japa pia apia kubi onana kusi apia se bojuma na nya pipia se ene twa apia se fo nkoa one nam che japa